uthi khuluma kasi xa lokhuza ke kusama nje uzoyinqana leyo nke usukume.